ya ganji galangwe jele nyumba chinde chempwe kumalende kakwanila.